Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavor.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi kum Dragan Mitrović sa porodicom.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi stari svat Branko Božić sa porodicom.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milanka Kovačević sa porodicom.

srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milanka Kovačević sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi kum Dragan Mitrovica porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milanka Kovačević sa porodicom.

Srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milanka Kovačević sa porodicom.

0: Srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milanka Kovačević sa porodicom.
1: Čestitamo.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milanka Kovačević sa porodicom.

Srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milanka Kovačević sa porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipalista želi sestra Milena Mašić sa porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi stari svat Branko Božić sa porodicom.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi stari svat Branko Božić sa porodicom.

srećno sklapanje braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista, želi sestra Milanka Kovačević sa porodicom.

0: specijalne, želje i pozdravi.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milena Mašica porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Slađe Dražić iz Petlovače srećan 18. rođendan žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

Slađi Dražić iz Petlovače srećen 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

Slađi Dražić iz Petlovače srećan 18. rođendan žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

si Baja, braće mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ mi se piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće jajetine. Ajde sa mnom.

Reci boja, brate mili, ti si dičan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom.

0: Hvala puno.
1: Slađe Dražić iz Petlovače, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom srećan 18. rođendan našoj Slađi Dražić iz Petlovače žele deda Dragan i baba Vesna sa porodicom.

Slađi Dražić iz Petlovače srećan 18. rođendan žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjeva.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom srećan 18. rođendan našoj Slađi Dražić iz Petlovače žele deda Dragan i baba Vesna sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom srećan 18. rođendan našoj Slađi Dražić iz Petlovače žele deda Dragan i baba Vesna sa porodicom.

si Baja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ mi se piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sa mnom na...

Reci Blaja, brate mili, ti si dičan svemu, reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije, izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom